0: det Kristine. Jeg skjønner ikke hvorfor jeg spør en gang, for jeg er på mellom en håndballtrening og et foreldremøte, og egentlig ikke helt ferdig på jobb heller. Hva har dere gjort, sånn rent middagspraktisk?
1: Nei, sånn rent middagspraktisk drar du til Rema 1000. Der får du alltid en familiemiddag til under 200-lappen. Akkurat nå kan du plukke med deg svinefilet med couscous til 190 kroner og 10 øre. Rema 1000. Altid lave priser.
2: Med Fiken er det superenkelt å starte ditt eget AS. Dropp de vanskelige skjemaene i Altinn og Brønnøysundregistrene. Stift eller AS på fiken.no i stedet. Fiken. Start ditt eget AS. Superenkelt.
3: Møt høsten med effektiv klesvask. Skåsen har Samsung-vaskemaskinen som tar unna hele familiens vask på 39 minutter til under halv pris. Nå kun 4.999. Skåsen, velkommen til enkelt.
4: Kommer på Viaplay og TV3.
5: Signifikant bølgehøyde på 3,5 meter.
4: Med ingen rom for feil.
6: Nå må vi bare endre strategier raskt.
7: Hallo! Det ligger en mann der inne, Johan.
4: Teller hvert sekund.
8: Det stor risiko, rett og slett.
4: Mayday. Premiere 5. oktober på Viaplay og TV3.
9: Alle de som elsker potetklapper nå. Alle de som elsker gulrotklapper nå. Ja, vi i Kiwi heier på lokale helter, så velg norsk når du kan. Som 2 kilo norske poteter med gartnerkvalitet til 39,90. 400 gram norske gulrøtter fra gartner til 14,90. Og 600 gram rotgrønnsaker fra grønn og frisk til 29,90. Vi gir oss aldri på pris, for vi er Kiwi Minipris.
10: Uheldig bilvirkning.
11: Nei, du, nå blinker en sånn rød... Hva er det? Er det en kjøttkverna?
12: Det er ikke en motor, da.
11: Og en motor, ja. Å ja, så jeg må bare kjøre inn til siden og stoppe.
10: Sitt heller på med oss. Hilsen Ruter.

0: hør på de vindusfiskerne.
1: Må vi ha nye, eller?
0: Ja. Du hører det på lyden.
2: Oh.
1: Ja.
2: Biltema.
3: Ekspertene anbefaler at du bytter vindusviskere minst en gang i året. Det gir både bedre sikt og kjørekomfort. Du kjøper den på Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
4: Jeg er litt sulten,
1: ja. Ja vel, men nå er det vi som skal opp og presentere. Kom.
4: Jeg klarer ikke å vente. Jeg stikker på Coop Rix. De har tilbud på 2x1 kilo Norvegia gulost til bare 109 kroner per kilo.
1: Det er vår tur.
4: Straks tilbake.
5: Ok, alle sammen. Neste par ut. Bare varmt, vær så god.
1: Men wow, du er her. Hvordan du rakk det?
4: Coop Rix. Fort gjort.
6: Visa presenterer ting man trykker på. Fordi andre ikke følger helt med. Eller fordi man ikke følger helt med selv. Fordi ting var bedre før. Eller fordi ting er bedre nå. Trykk for trygghet når du handler I butikk. Nå får du et valg på betalingsterminalen. Trykk på gul knapp og velg Visa. Betaler du med Visa, får du pengene tilbake hvis noe går galt. Les mer om hvordan du får pengene tilbake på visa.no/chargeback.

0: I P4, hun jo nå fast på fredager på nytt I panelet, og vi må bli litt mer kjent med henne ved hjelp av...
1: Morgen, revolveren.
0: Vi trekker raske spørsmål og venter raske svar fra Kristine Grensen. Vi kan begynne med alder.
2: 33.
3: Hva var det første du gjorde da du stod opp I dag?
2: Drakk te med melk.
4: Hva slags smak på teen?
2: Svart te med melk.
4: Svart te. Hva slags kjøretøy har du?
2: Sykkel, en oransje elsykkel.
0: Ikke noe bil?
2: Nei.
0: Nei. Nei, det jo samfunnsministeren driver ikke kjøre bil. Har du lappen da?
2: Da jo, slapp jeg på en til å bli samfunnsminister.
0: Ja, slapp jeg på en til å
2: bli samfunnsminister, så det hjelper jo. Men hva sa du? Jeg slapp I dag, ja.
0: Men, du har lappen?
2: Ja, jeg har lappen, ja. Jeg fra Lillehammer, men jeg bor I Oslo, så jeg har lappen, men jeg trenger ikke bil.
0: Jeg fra Lillehammer, så jeg har lappen. Det veldig bra. Ja. Hvem sender du flest meldinger til?
2: Jeg sender nok... jeg har noen grupper... Det andre teatret som helhet.
3: Ja, gruppechatten.
2: Ja, men der det, for der det mange gruppechatter ute og går.
3: Ja, som det litt sånn improteater I Oslo med masse gøye skuespillere.
2: Ja.
3: Ja, gøy.
2: Så der har så vi liksom bra. Både gruppechat liksom på Instagram med gøye ting som vi finner der. Ja. Og så har vi litt mer sånn faglig, for Discord vårt liksom arbeidsnettverk.
3: Ok.
2: Så har vi en som sånn, dette ting vi faktisk må vite, og så det en som litt på gøy der også. Ja. Og så det en hvor, på liksom Messenger, hvor man, og så det en på, så der...
3: Ja. Mange fora.
2: Ja, det mange fora.
3: Hva irriterer du deg mest over I hverdagen?
2: Det tror jeg sikkert egentlig kan være ganske mange ting, men det første jeg kom på nå, det synes det virker, jeg synes det litt mange regler I herremote.
3: I herremote?
2: Ja. Jeg synes de virker, ja. Jeg synes det, og det ikke sikkert dette gjelder akkurat dere, men de virker litt kneblende.
4: Ja,
2: at det sånn, ikke den fargen på beltet, for da det ikke lov I bryllup med disse skoene. Så tenker jeg sånn, din tanke fri.
4: Herlighet, så empatisk av deg.
2: Ja. Men dette, at det ikke lov å ha sånn, og det teit å ha den glidelåsen der, eller man skal ikke ha sånn der, så blir jeg sånn, alle disse tingene tror jeg lov.
0: Ja. Jeg må ta en ekstra omgang der med Kristine Grensen, bare fordi vi snakket så vidt om fotball her, mens låta gikk, og du litt opptatt av hvordan man hadde, om skjorta nede I buksa på drakt.
2: Jeg synes jeg blir veldig glad I hjertet mitt av at Haaland har tatt skjorta nede I buksa seg. Jeg synes, for det jo lov og gøy, og fordi at det minner meg litt. Jeg tenker at vi kanskje skal litt tilbake til 70-talls fotballdrakta, som jeg synes var stilig.
4: Ja, det liker du. Og så trangere ærmer, fortalt seg.
2: Ja, gjerne med sånn, du vet, når det som sånn hvit kant, sånn at den ser sånn bomullet ut. Jeg skjønner at de skal løpe disse plasttingene, men det jo pene. Jeg drømmer om en, liksom. Og hvis det hadde vært lyst noe svettebånd inn der, det synes jeg hadde vært stilig.
0: Hør på moterådgiver Kristine Grensen, som vi straks skal se om vi kan få noen hemmeligheter om nytt på nytt fra.

0: God morgen. Dette høydepunkter fra P4s radiofrokost.
1: God mandagsmorgen. Nå blir det bursdagsfeiring 28. september, for i dag så fyller skuespiller Ingar Helge Gimle 70 år! Fin fyr fyller.
2: Han er kul.
1: Han er veldig kul. Han var jo innom oss i forrige uke, Ingar Helge, og da spurte vi også hvordan han skal feire i dag.
3: Nei, jeg skal feire med min kjære Hilde og min datter Kaja og kjæresten hennes Fredrik. Da. Vi skal da feire dem på en sånn stilrestaurant på Menorca, den lille øyen som ligger nord for Mallorca. Så da blir det middag og en liten prosecco, kanskje, eller hva det kan være i Spania, ikke sant? Ja. Og så blir det en liten drink, og så blir det å se ut og tenke, herregud, så lykkelig jeg er som har disse flotte menneskene rundt meg. Så det er, vakre, det er jo verdens vakreste øye også. Nei, så det, altså, jeg kan ikke ha det bedre, altså.
2: Åh, oh, for en glede, du gjør meg så glad.
1: Ja, og så fortalte du at du har gått på spansk kurs i forkant, ja. Og hvilken setning er det du virkelig skal feire med og brife med?
3: Nei, det er jo den der, hola, qué tal, muy bien. Nei, altså, hvordan har du det, qué tal, muy, så sier du, svarer muy bien, gracias, og så sier jeg, un café con leche, por favor, en kaffe med melk, por favor.
1: Åh, ja.
3: Det er det beste kaffen i verden, de spanjolene har så god kaffe, ja. Så det er kaffe med melk, og så sukker der, den skal jeg ta først.
1: Gracias.
3: Gracias, den er, så sier de, den er det. Da sier jeg det også. Hvis de sier takk til meg, så sier jeg den av det. Det er greit.
4: Så er jo, lærte vi også her en dagen at du og Bjørn Borg er akkurat like gamle.
3: Ja, han er født, skal vi se, sjette, ja. Han er født på svenske flaggans dag, 6.6.1956, han ble 70 i juni, og jeg blir 70 nå, så vi er født i samme. Ja, han var jo min store helt, og han har masse bidra på veggen, da, for å si det sånn.
1: Ja.
3: Det har jeg allerede, trenger jeg ikke å dra på fint for å få, for å si det har jeg kjøpt på andre steder.
4: Så, men hva med at familien eventuelt har ordnet en tenniskamp mot Bjørn Borg, hva hadde du sagt da?
3: Åh, det hadde vært helt fantastisk å få bare møte. Jeg møtte han en gang, skjønner du, når jeg var på så tennisturnering i Båstad, så ser jeg plutselig Bjørn Borg kommer ut av publikum, folk strømmer til, og jeg var den eneste som ikke tørte, jeg stivna, hva heter det sånn, du fikk sånn sjokkstivning.
2: Flight or fight.
1: Freeze.
3: Ja, freeze, ja, unnskyld. Ja. Så jeg fikk sånn freeze, og de andre gikk bort og fikk autografen, jeg tørte ikke, han sto 3 meter unna meg, så han bare gikk inn forbi. Men Ingar, du går bort da. Nei, jeg tørte ikke.
1: Nei.
3: Så, men det er drømmen da. Jeg hadde det sånn med Toralf Engan, den gamle skihopperen, jeg var liten, jeg tørte ikke gå bort enda jeg hadde muligheten. Og så skrev jeg til henne i fjorden. Han blir 90 år nå, men jeg fikk brev i retur da, fordi at han tydeligvis ikke bodde der lenger.
1: Nei.
3: For å få autografen til Toralf Engan, som jeg skulle ha som 8-åring, skjønner du? Det er jeg sliter med ting, det er klart.
1: Ja.
3: Når jeg er 70 år og skal ha autografen til Toralf Engan på 90, ja. Så er det jo. Men ja, det er sånn jeg driver for tiden da. Tar opp barndommen.

0: Smart 5.
1: Pass, er det Hyundai eller noe sånt? Det er i hvert fall, den lufter foreløpig dessverre ikke bikkja di. Du må lufte den selv, men den passer på at det er riktig temperatur.
0: Ja, det er veldig bra.
1: Når den er der.
0: Ja.
1: Så det er noe da.
0: Slipper å være nervøs på sommeren da.
1: Ja. Hva får riktig opp den i bilen din da? 1904 er nummeret. Start med frokost.

0: bare dans litt da, en tidlig tirsdagsmorgen.
1: Alle barna kom gjennom svingdøren, unntatt Mikkel, han mistet en testikkel. Hvor kom denne fra? Det vet ikke helt, men dette altså sikkert inspirert da, av at det Mikael og Mikkels navnedag I dag.
0: Ja.
1: Og produsent Andreas blander inn litt av sin gode totenhumor der.
2: Det jo spesielt da, at når du nesten ikke rekker svingdøra, så det testikkeren som henger igjen. Ja. Har du lange baller?
1: Veldig, veldig irriterende.
3: Ja.
1: Gratulerer til alle som heter Mikael, for eksempel Mikael Andreasen, vår kollega da. Og Mikkel, så dette tema for dagens fem kjappe.
3: Ja, og hvem har malt taket I det Sixtinske kapell, det vi lurer på da. Så da kan du jo tenke litt på hva vi skal quizse om og finne svaret der.
2: Ja, 1904 nummeret. Start med frokost og fortell hvem som har malt taket I kapellet.

0: Halv ti går noen fem på i P4s radiofrokost.
1: Bjørn, hvordan ville du ha reagert hvis noen stjal de beste køllene dine, og så ringte deg for å selge dem tilbake?
2: Ja, det, da hadde jeg blitt ordentlig grinte, særlig i dag, det er så flott golfvær.
1: Ja, ja. Golfkøller. Ja,
3: kan ikke holde på sånn.
1: Kan ikke det, men vi får se hva Marius har funnet på da.
4: Hallo, ja.
5: Rolf.
4: Ja.
5: Savner du et golfsett?
4: Det stemmer.
5: Ja. Jeg har et golfsett som kanskje kan være ditt.
4: Gjør du det? Har du det?
5: Ja.
4: Hvor da, hen? Alt du på seg.
5: Jeg fant det i en bil som var... Noen som hadde knust ruta på en bil, og så fant jeg den.
4: Ja.
5: Tenkte kanskje du var interessert i å kjøpe dem tilbake.
4: Ja. Det spørs om jeg er interessert i det, da.
5: Hva synes du de har vært, da?
4: Ja, hvis du har det, så kan jeg sikkert prate om det.
5: 15 000 kroner skal jeg ha for dem.
4: Det var så mye for dem. Men jeg må jo vede at det er mine køller, liksom.
5: Ja, dine eller mine, eller der golfkøllene er til salgs i hvert fall, da.
4: Ja, men at det er de rette køllene. At det, hvis det er noen andre køller, så er det i hvert fall ikke, ikke sikkert det er verdt så mye.
5: Det står Rolf Vikørn Strøm her, da.
4: Det er nok meg, ja.
5: Da er det dine køller, da.
4: Ja, her kan jeg håper jeg tenker litt på det, så da vet jeg i hvert fall at du har det.
5: Ja, hvor lenge...
4: Det enkleste måneden for deg blir kvittig på, i hvert fall. Ja. Jeg har litt ting med forsikring og litt sånne ting også å spille inn.
5: Det er ikke sånn at du ringer til snuten med en gang vi har pratet den sammen, da.
4: Nei, du kjente vel lurest til det.
5: Nei. Hvor mye er du villig til å gi for køllene hvis vi blir enige her og nå?
4: Er det det jeg vil tenke litt på?
5: 10 lapper her og nå.
4: Ja, jeg må se på alternativene. Det er ikke sikkert det er så dumt alternativ.
5: 10 lapper, så setter jeg dem på 7-11, og så kommer du og henter dem, ikke sant?
4: På 7-11?
5: Eller et annet sted.
4: Kan jeg tenke, jeg er på jobb nå uansett, men jeg...
5: Ja, men vil du ha køller, eller?
4: Ja, ja, selvfølgelig, men hvis
5: jeg kan jo selge dem til noen andre, ikke sant?
4: Ja, ja, selvfølgelig. Ja. Det er jo tingen her. Jeg er veldig interessert.
5: Du er interessert i å kjøpe dem?
4: Ja da.
5: 8000, da, jeg er hypp på litt cash ganske kjapt, skjønner du.
4: Ja, stemmer. Men kan jeg ringe deg opp, eller du ringer deg opp?
5: Jeg er ikke så dum da, vet du.
4: Men du kan ringe.
5: Jeg kan ringe deg opp igjen.
4: Kan du ringe meg litt senere i dag? Sånn i 5-tiden, kanskje?
5: Ja.
4: Ja.
5: Hva med 5 på?
4: 5 på 5?
5: 5 på?
4: Nei, 5.
5: 5 på P4, tenker jeg på.
4: Nei.
5: Jo.
4: Hva mener du?
5: At dette er P4s 5 på.
4: Ja, ja, køtter du med meg?
5: Nei, ja, det er kanskje din kollega Jon Magne som har gjort det.
4: Fy faen, han sitter her godt til seg.
5: Gjør han det, ja?
4: Fy faen, jeg trodde nesten jeg hadde...
5: Men du skal ha for at du virkelig bevarer roen, altså.
4: Ja, det er jo det, ja.
5: Jeg tror de aller fleste hadde eksplodert for lenge siden.
4: Ja, men jeg prøvde ikke å kjøpe litt tid, og så tenkte jeg da de bok.
5: Du er bare keen på å få igjen de køllene dine, du.
4: Ja, nei.
5: Lykke til, da.
4: Hallo.
0: 5 på. Er det din tur til å lure noen? Tips oss på e-post til 5@p4.no.

0: Hei Mikael!
1: God dag, Jan!
0: God dag! Midt i trafikken i dag etter klokka to, så er tema
1: den deilige årstida vi er inne i nå. Det er mange som ikke synes det. Det er mange, nei, herregud, nå begynner det å bli mørkt.
0: Ja, bare overgangstid til vinteren, liksom.
1: Ja, ikke sant? Og hva det å se frem til da? Bortsett fra de som liker snø og kulde veldig godt. Men jeg er egentlig helt motsatt. Jeg liker det så godt. Jeg synes lufta nå... Deilig, frisk og crispy, ikke sant? Ja. Det er så deilig. Og så liker jeg egentlig at det blir mørkt litt tidlig. Det er på en måte litt sånn, jeg er jo en melankoliker, så jeg liker jo regn og jeg. Men når det liksom, den pakker meg inn på en måte, det litt sånn koselig.
0: Og så den første gangen du fyrer opp I peisen på høsten.
1: Ja.
0: Når det begynner å knatre, nå har jeg gasspeis da, men det jo den samme følelsen.
1: Ja.
0: Den der varmen som kommer fra peisen.
1: Åh, har jo ikke deilig. Peis, så... men jeg kan huske
0: kan ikke begynne å fyre opp med bleier
1: det. Nei, det tror jeg nok hadde slått ut negativt på mange måter, men jeg synes den årstiden her synes jeg innmari ordentlig. Mange sier, å herregud, nå det snart oktober og november. Jeg synes oktober og november kjempekoselig, og desember da selvfølgelig, men det jo andre grunner. Og det vi lurer på I dag også, da hva egentlig det beste med høsten?
0: Gryteretter.
1: Å ja,
0: det nå du kan dra frem den største kjelen du har. Ja. Så kan du bare

0: opp I ting du liker.
1: Ja, det sant det.
0: Farrikål, du kan ha masse gryterett.
1: Det nå jeg skal ned I kjelleren og hente den store kjelen.
0: Ja, det det
1: ja.
0: Du skal.
1: Ja, men vet du hva, det skal jeg.
0: Det høsten det.
1: Det definitivt høst. Jeg lurer på, hva synes du det beste med høsten? Veldig hyggelig hvis du gidder å dele det I en tekstmelding. Den sender du av gårde til 1904, og så starter du meldingen med P4.

0: Sirius Svart er det. Hvilken nasjonalitet hadde vikingkongen Halvdan Svarte?
1: Norsk.
0: Ja, men norsk. Hva slags dyr er en oktopus?
1: Blekksprut.
0: Blekksprut. Hvor mange armer har en akkar? Er det 8, 10 eller 12?
1: 8.
0: 10. Hvem regisserte filmen Titanic i 1997?
1: Det var James Cameron.
0: James Cameron er riktig. Er han født i Canada, USA eller Storbritannia?
1: Han Canada.
0: Ja, Canada. Helt riktig. Bra! Da ble det 1, 2, 3, 4, 5 og 6 riktig på deg.
1: Yes.
0: Yes, det var ikke gærent.
1: Middel.
0: Nei, det synes jeg ikke. Jeg synes jeg skal være stolt, jeg, Sofie. Bra jobba, ja. Var det. Kos deg videre i høstferien.
1: Tusen takk, du også.
0: Takk for det. Ha det godt, da.
1: Ha det.

0: Nå kan du vinne 6 måneder via Play Total, inkludert Premier League. Konkurransen presenteres av Royal impregnert terrassebord fra Møre Royal.
1: Dette Popkonge.
2: Med Tore Hagelund fra Lillehammer. God dag, Tore.
3: God dag, god dag.
2: Yes, du klar. Dette du god på.
3: Men jeg god, det får andre vurdere, men gjør det et ærlig forsøk, hvertfall.
2: Ja, et ærlig forsøk, det på en måte det vi får til. Men nei, da får jo Marius vurdere da, om du god eller ikke, så skal du få en fyldig tilbakemelding etterpå, Tore. Det bra. Da vi på bokstavene T, O og R, og de kommer i den rekkefølgen. Her kommer de første gang. Det var?
3: At det var håpløst.
2: Håpløst? De ikke med denne gangen. Nei, dessverre. Det Andrea som utgjør bokstavene T-O-R. Du kan høre dem en gang til.
3: Jeg tror vi får ta det en gang til,
2: ja. Ja, ok. Vi prøver en gang til. Var det like håpløst?
3: R.E.M. på siste.
2: Nei, jeg tror ikke de har gjort en cover av den heller, faktisk.
3: Nei, det var det jeg tenkte.
2: De har holdt på om mulig enda lenger enn R.E.M.
3: Er det mulig?
2: Ja, det er mulig. Det er det. Jeg har sånn logo, sånn tunge.
3: Ja, jeg må melde post på det der, altså.
2: Ja, nå prøvde jeg til og med å hjelpe deg, så du skulle få en for syns skyld i hvert fall. Men når jeg sier Rolling Stones, så ikke det helt borte.
3: Nei, det ikke helt borte.
2: Du tenkte kanskje ikke de var i livet fortsatt, men det de. Så det Toto som sang den første.
3: Ikke sant.
2: Og så var det Oasis som sang den andre.
3: Ikke sant.
2: Ja, og den korte
3: tilbakemeldingen.
2: Ja, den korte tilbakemeldingen, Tore, helt til slutt på om du god eller ikke. Nei, ikke spesielt.
3: Jeg lever med det.
2: Bra, ha det.
0: Beklager, men takk for innsatsen. Popkonge, i samarbeid med Royal impregnert kledning fra Møre Royal.
2: Hør litt på de Toto-folkene, dette Rosanna.

0: Ok, så det du sier til meg det at jeg kan spare opp til 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller, det sånn eller?
1: Jo, det stemmer det.
0: Såpass, ja. Men med den prisen så får jeg vel ikke med alle innovasjonene jeg har brukt for da, som exit warning system, massage i seten og ryggassistent og sånn.
2: Jo da, nå kan du faktisk spare inntil 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller med alle innovasjonene du har brukt for. Så den jo rimelig grei. Les mer på Volkswagen.no.
3: Men når neste VM da?
4: Om fire år.
3: Fire år? Hvem har funnet på den regelen? Gi meg en tidsmaskin da.
5: Du trenger ikke VM når du har Alente. TV og streaming i ett abonnement. Få med deg de norske VM-heltene. Nå i Premier League. Bestill på Alente.no.
6: Jeg er litt sulten,
7: ja. Ja vel, men nå det vi som skal opp og presentere. Kom.
6: Jeg klarer ikke å vente. Jeg stikker på Coop Rix. De har tilbud på 2x1 kilo Norvegia gulost til bare 109 kroner per kilo.
7: Det vår tur.
6: Straks tilbake.
8: Ok, alle sammen. Neste par ut. Bare varmt, vær så god.
7: Men wow, du her. Hvordan rakk det?
6: Coop Rix. Fort gjort.
2: Ving presenterer Hjemreisedagen.
9: Da du klar, eller?
10: Nei, jeg blir.
9: Du blir?
10: Ja, jeg tenker på det jeg blir.
9: Nei, jo. Nei, men hallo.
10: Nei.
9: Kom tilbake.
10: Nei, nei.
2: Bestill vinterens herligste reise allerede nå. Ving. Ferier du ikke vil hjem fra.
11: Steinsprut.
12: Rispilglass.
13: 0909.
2: Kommer på Viaplay og TV3.
14: Signifikant bølge, det på 3,5 meter.
2: Med ingen rom for feil.
15: Nå må vi bare endre strategier raskt.
16: Hallo! Det ligger en mann her inne, Johan.
2: Teller hvert sekund.
17: Det stor risiko, rett og slett.
2: Mayday. Premiere 5. oktober på Viaplay og TV3.
18: Mamma?
19: Mm.
18: Hvor pappa?
19: Han skal rydde i hagen.
18: Men han ikke der.
19: Å, da han selvfølgelig på...
18: Biltema,
20: Nå det tid for å rydde i hagen. Trillebår, raker, kompostkvern, spader og alt du trenger finner du på Biltema, hele familiens hagevarehus. Biltema,
19: Hei, mamma.
21: Hei, du. Kan du bare kjapt hjelpe meg med internettet?
19: Ja, ja, selvfølgelig.
21: Så du ikke helt hjelpløs digitalt?
19: Hva mener du?
21: Hvorfor har du ikke byttet regnskapsprogram til TripleTex ennå?
19: Men mamma, jeg har så mange ting å tenke på, ja.
21: Ja, det har vi alle.
22: Hun vil jo bare ditt beste. Og TripleTex jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.

Jeg har en viktig beskjed til deg. Hvis du ikke var klar over det jeg skal fortelle deg nå, så var det på høy tid altså. Espen Lind har skrevet denne låta her for Beyoncé. Du hører Irreplaceable på P4.

0: jag är Frida och välkomna till Spanien. Tillsammans med våran duktiga chaufför Enrique ska vi ta er tryggt fram till Sky Blue Resort. Just nu passerar vi Valencia, staden där inga butiker kommer få bankaccept som betalningslösning, då bankaccept inte satsar internationellt.
1: Men i Norge satsar vi däremot som aldrig förr. För att säkra att bedrifter här hemma har en trygg betalningslösning, uansett hur världen ser ut. Bankaccept. God butik för din butik.
2: Hos Coprix får du denne uken 40% rabatt på Friele kaffe, og i tillegg er ukens priks til 40% rabatt på pizza fra Dr. Øtker. Da er det fort gjort å spare penger. Velkommen til Coprix.
3: Visa presenterer ting man trykker på, fordi andre ikke følger helt med, eller fordi man ikke følger helt med selv. Fordi ting var bedre før, eller fordi ting bedre nå. Trykk for trygghet når du handler I butikk. Nå får du et valg på betalingsterminalen. Trykk på gul knapp og velg Visa. Betaler du med Visa, får du pengene tilbake hvis noe går galt. Les mer om hvordan du får pengene tilbake på visa.no. Chargeback.
4: Halvor Bakke og gjengen tilbake på Viaplay på TV3.
5: Fikk glede meg til å sette I gang med det aller siste jeg skrev med eventyrlig oppmusikk.
6: Altså, for en fin plass.
7: Det bare dundre på.
8: Velkommen tilbake.
4: Eventyrlig oppmusikk. På Viaplay og TV3.
9: Hvis blåkleder var en elektrisk tannbørste, så ville det ikke vært en sånn pastellfarget plastdings som fritok folk fra kraftanstrengelsen der å pusse tennene. Nei, blåkleders tannbørste ville vært en svær slagdrill med feiekostbust som det måtte holde med begge hendene. Og når du først fikk den inn I kjeften, så ville tenna bli så hvite at du bare kunne smile I stedet for å bruke refleks. Blåkleder, det tøffeste arbeidstøyet på markedet.
10: Enten du har en som nettopp har kommet til verden, eller en som har vært her litt, så får du alltid 3 for 2 på et stort utvalg barnemat, og 2 for 1 på bleier, hos Meny, levert hjem. Bestill det du trenger, levert hjem på døren. Meny levert hjem. Norges største utvalg av dagligvarer på nett.
11: Vi over 60. Magasinet som proppfullt av nyttige råd og tips. Lær mer om hvordan du kan trygge din økonomi, forbedre helsen og øke livskvaliteten. Abonner nå, så får du magasinet levert rett hjem til deg. Gå inn på viover60.no for et godt tilbud.
12: Pappa, kan vi leke dyrehage?
13: Å ja! Det den der leken hvor vi snur sprinkelsenga til Iben opp ned, og jeg sitter inne der og blir matet med plastilin og Lego, sånn det den. Dessverre, jeg må lage middag, ja.
12: Men det jo som fjolene til familien.
13: Ja.
12: Det skal vel bare rett inn I ovnen.
13: Da blir det dyrehage, da.
14: Prøv nyheten fjolene til familien. La middagen fikse seg selv I ovnen, mens du bruker 25 minutter på noe annet.
12: Rolla, pappa!
13: Ja!
15: Få en sunnmøring på laget. Konta. Skapt for å skape vekst. Hva du sa? Du vil ikke ha en sunnmøring på laget fordi sunnmøringen gjerrige. Du vil altså ikke ha et regnskapssystem som sykt god med penger. Ja, nei, det greit det.

0: er et gjenhør med P4s fem på.
1: Hallo, det er Matte.
2: Du, det er Stefan Arntzen som ringer fra Telio.
1: Ja, hei.
2: Du har gjort noen modifikasjoner på det nettverket ditt hjemme.
1: Ja.
2: Det har påvirket datasystemene til Statens vegvesen.
1: Åh.
2: Hva er det du har gjort?
1: Det var et godt spørsmål, for det ikke jeg som styrer med det. Det min mann.
2: Ja, for han har gjort et eller annet katastrofalt galt der.
1: Han det?
2: Ja. Ser ut som hver gang dere logger dere på maskinen deres, så blokkerer det et eller annet som det er signaltrafikken mellom trafikklysene i Sandefjord som påvirkes av det.
1: Åh, ser du det?
2: Hver gang dere logger på maskinen deres, ut fra hva vi kan se, så går alle trafikklys i Sandefjord sentrum i gul blink.
1: Og det verden? Vi har byttet, men kan ikke du ringe til min mann? Vær så snill.
2: Jo, men jeg kan ikke drive og ringe rundt her, altså, for jeg har jo Statens vegvesen på nakken her. Jeg nødt til å få løst dette ganske kjapt. Det skaper jo farlige situasjoner.
1: Jeg vet ikke hva jeg skal svare, for jeg har ikke noe med det å
2: Nei,
1: gjøre.
2: Nei, dere er jo nødt til å nøytralisere nettverkskabel i hvert fall, da, mellom modem og maskinen, for det er jo der det tydeligvis stammer fra.
1: Hva er det du sa vi måtte gjøre?
2: Du må nøytralisere. Dette haster litt, da. Du bør nesten dra hjem så fort som mulig og få gjort det.
1: Nøytralisere nettverkskabel?
2: Ja, det virker som den dupliserer et feilsignal der.
1: Ja.
2: Kan du skrive opp dette her?
1: Ja, det er altså... nøytralisere nettverkskabelen.
2: Ja, det er, en... det er bare en måte å gjøre det på.
1: Ja.
2: Ja, da må du ha, altså det er jo en kjemisk forbindelse som gjør dette her. Altså du må fylle, har dere badkar for eksempel?
1: Nei.
2: Nei, en stor balje av noe slag.
1: Ja, vi har... Om vi har badekar eller balje.
2: For dette er jo en kjemisk sammensetning som spalter dette, og da må du ha det, noe, det nærmeste du kommer jernklorid da, for å si det sånn.
1: Jeg skriver.
2: Ja. Du, dette er ikke noe å leve, altså. Dette er jo
1: nei, jeg blir bare litt fattig her.
2: Ja, det skjønner jeg godt, men det er vi jo, altså, for det er jo helt, dette skal jo ikke kunne gå an.
1: Ok, ja, fortsett da.
2: Ja, og da må du legge da, den nettverkskabelen i vann og klor som du må blande.
1: Ja.